Разбита е схема за инвестиционна измама за близо 1 400 000 лева. При специализирана полицейска операция на 3 септември служители на Главна дирекция Национална полиция съвместно с Софийската районна прокуратура са задържали 3 души. Двама от тях са привлечени към наказателна отговорност и са оставени в ареста. Разследването е за измама в особено големи размери и особено тежък случай. По данни на прокуратурата, престъпната схема е действала от 2023 година до август тази година. Жертвите са били привличани като инвеститори в дружеството, представлявано като инвестиционен посредник. Те не са разполагали със собствен капитал и са били убеждавани да теглят потребителски кредит от няколко банки в рамките на един ден, след което да превеждат парите на дружеството. На пострадалите е обещавана възвръщаемост в кратки срокове, както и обезпечаване на инвестиции.

с недвижими имоти. По данни на прокуратурата не е установено дружеството реално да е инвестирало получените средства в имоти по начина, по който е било представено пред клиентите. До момента са установени 8 пострадали, като разследващите очакват броя им да надхвърли 30. Размера на установената към момента вреда се равнява на около 700 000 евро. От полицията и прокуратурата призоваха гражданите, които смятат, че са станали жертва на подобна схема, да сигнализират компетентните органи. От Националната мрежа за децата настояха в позиция, изпратена до медиите, за спешни мерки за ограничаване на рекламата на хазарт в България във връзка с трагичния случай в Исперих, при който баща уби двете си дъщери на 10 и на 17 години, а после се самоуби. Според разследването, мъжът е натрупал големи дългове на хазарт. От Националната мрежа за децата искат депутатите да приемат изменения в закона за хазарта, които ограничават ефективно всякакви форми на реклама на хазарт, включително продуктово позициониране, телевизионна, онлайн, радио и външна реклама, включването на търговската марка на хазартен оператор или близка до нея в името на събития, спортни състезания, културни мероприятия и подобни, да се въведат правила за обозначаване на обектите, в които се играе хазарт, така че фасадите и прозорците да не се използват като рекламни табла. От Националната мрежа за децата допълниха, че хазартната зависимост е международно признато болестно състояние, като последствията от него често са по-тежки от зависимостта от наркотиците и алкохола. Изследванията показват, че българските семейства пропиляват по 1 милиард евро годишно в хазартни игри. Синдикатите във Великотърновска област изразиха недоволство от размера на минималната работна заплата на заседание на областния съвет за тристранно сътрудничество, който беше свикан от областния управител Марин Богомилов. Представителите на регионалните структури на КНСБ и КТ Подкрепа подчертаха, че правоотношенията на държавните служители са значително по-неизгодни в сравнение с тези в частния сектор. Те акцентираха върху тревожната статистика, според която Великотърново е на незавидно място по доходи на населението, но е сред най-скъпите градове в страната. На срещата е бил представен анализ за пазара на труда, трудовите правоотношения и възнагражденията на трудещите се в цялата област. Сред акцентите в срещата е била необходимостта от оптимизиране на структурата и щата на областната администрация. Отчетено е, че трайно незаета остава щатната бройка за втори заместник областен управител, като натовареността и ефективността се обезпечават от един заместник. Посочено беше също, че през годините е бил многократно съкръщаван, което води до затруднения в изпълнението на процесите и по-ниско качество на работата. Отбелязано беше, че всяко бъдещо съкръщаване следва да бъде добре мотивирано и предварително обсъдено. Участниците констатираха, че нивото на заплащане в областната администрация остава ниско, а съществуващите диспропорции във възнагражденията на служителите са значителни. Липсва и финансов ресурс за допълнително материално стимулиране, а нормативно определения срок за увеличение на възнагражденията през годината вече е изтекал. Засегнат беше и въпроса за връзката между образованието и бизнеса. Предстоят съвместни действия между областната администрация, регионалното управление на образованието и синдикатите за проучване на кадровите нужди на бизнеса в региона. Страните в срещата се договориха заседанията на областния съвет за тристранно сътрудничество да се провеждат редовно на всеки 3 месеца. Нова дигитална платформа отчита потенциалните енергийни спестявания на многофамилни жилищни сгради в Бургас след прилагане на мерки за енергийна ефективност. Тя функционира пилотно за сградите в комплекс Възраждане, съобщиха от Общинската администрация. Софтуерният инструмент е разработен в рамките на международния проект ComActivate, в който Община Бургас е партньор заедно с общини в Унгария и Литва. Проекта се финансира по Европейската програма LIFE. Инструмента е в начален етап на разработка. През следващите месеци се предвижда обхвата му да бъде разширен към повече жилищни комплекси в Бургас, като паралелно ще бъдат прецизирани прогнозните данни за всяка отделна сграда. Като част от дейностите по проекта е вход и проучване за използването на споделените пространства в градските квартали. Новата 3D платформа допълва действащата система за оценка на потенциала на покривните пространства за разполагане на фотоволтаични системи, която беше реализирана при друг съвместен проект между Бургас и София. Проектът ComActivate стартира през ноември 2023 година.
година с цел да предложи работещи решения срещу енергийната бедност чрез подобряване на сградите. Инициативата е насочена конкретно към многофамилните жилищни блокове, където сдруженията на собствениците срещат сериозни финансови и технически бариери при обновяването. От началото на дейностите до сега в Бургас беше разкрит енергиен офис.

Проведени бяха поредица от специализирани обучения за управители на етажна собственост и бяха изготвени иновативни планове за енергийна достатъчност на ниво квартали. През август тази година бяха публикувани и 15 стратегически препоръки, които целят да преодолеят разликата между целите на Европейския съюз по отношение на климата и реалните нужди на уязвимите домакинства на пазара. Община Сливен започна поетапно подновяване на маркировката на пешеходните пътеки в районите на училищата и детските градини в града. Целта е да се повиши безопасността на децата и останалите пешеходци с началото на новата учебна година. Дейностите се извършват поетапно и обхващат пешеходните пътеки в близост до учебните и детските заведения. Предвидено е обновяването на маркировката да приключи до 14 септември. Мерките са част от подготовката за началото на учебната година и са насочени към осигуряване на по-добра видимост и по-безопасно движение в зоните с интензивен пешеходен трафик.

Правителството внася за одобрение в парламента проектопромените в Кодекса на труда, с които се въвежда нов механизъм за определяне на минималната работна заплата. За 2027 година размера ще бъде определен от кабинета в диапазона от сегашните 620 до 672 евро. До юли миналата година заплатата по правило трябваше да бъде 50% от средната за страната. Този текст в Кодекса на труда беше замразен с бюджета за тази година. Ако старото правило беше останало, то за следващата година минималното възнаграждение щеше да бъде малко над 690 евро. Около 450 000 българи работят на минимална заплата, а с нея са обвързани парите на около 83 000 лични асистенти, които се грижат за деца и пълнолетни хора с увреждания, както и заплатите на близо 30 000 работещи в социални услуги, които се финансират от държавата. Обвързани с нея са и всички работещи по програми и мерки за заетост, финансирани от държавния бюджет и на професионалните приемни семейства. След приемането на тази годишния бюджет, през август правителството, синдикатите и работодателите се договориха новия механизъм да отчита 4 критерия – покупателна способност спрямо издръжката на живот, общото равнище на работните заплати и тяхното разпределение, темпа на растеж и производителността на труда. На всеки 3 години ще се прави оценка на адекватността на минималната заплата. Ще се стремим размера на минималната заплата да достигне едновременно до 60% от медианната работна заплата и до нивото на издръжката на живот, каза социалния министър Наталия Ефремова. Данните за издръжката на живота ще се изготвят от Националния статистически институт, който ще има ангажимент в срок до 9 месеца от приемането на законопроекта от парламента да разработи методология за изчисляване. Покупателната способност ще се изчислява чрез средногодишното изменение на цените в малката потребителска кошница. Нивото на достигнатите заплати ще се отчита чрез годишното изменение на брутната медианна работна заплата, а темповете на растеж на минималните заплати чрез годишното изменение на средната брутна заплата. Производителността на труда пък ще се изчислява чрез годишното изменение на брутната добавена стойност на един заед за период от 10 години назад. Ефремова коментира призива на КНСБ правителството да не бърза с законовите промени, докато Конституционния съд не се произнесе по обжалването на таз годишния бюджет, с който беше отменен стария механизъм за минималната заплата. Според нея обаче, при забавяне на определянето на размера на минималната работна заплата, се рискува да няма повишение за следващата година. Министерският съвет одобри промени в закона за семейните помощи за деца, с които се облекчават условията за получаване на подкрепата от държавата. Една от ключовите промени е отпадането на изискването еднократните помощи за ученици от 1, 2, 3, 4 и 8 клас да се връщат при повече от 5 неизвинени отсъствия. Мотива е, че помощта се предоставя за цялата учебна година и връщането на пълния й размер е прекомерна санкция. Променя се и режима при месечните семейни помощи. При натрупване на определен брой отсъствия, помощта вече няма да се спира за цяла година, а само за месеца, в който са допуснати отсъствията. По думите на социалния министър Наталия Ефремова, според направените анализи, продължителното спиране на помощите може да увеличи риска от отпадане на децата от образователната система, вместо да мотивира редовното им посещение. С промените се разширява и кръга на лицата, които могат да получават семейни помощи. Бременни жени и семейства на чужди граждани с предоставена закрила по закона за убежището и бежанците ще имат право на семейни помощи при изпълнение на съответните условия. През предстоящата академична година студентите в 102 специалности ще учат безплатно, ако сключат договор с работодател от списък, който беше одобрен от Министерския съвет тази седмица. Целта на финансовата подкрепа, която ще се прилага в държавните университети, е да се подобри връзката между висшето образование и потребностите на икономиката. Мярката ще стимулира обучението във важни за развитието на страната специалности, където има недостиг на високо квалификация.

квалифицирани кадри, предимно от областите технически науки, здравеопазване и спорт. Фирмите ще имат възможност да сключат над 2000 договора с бъдещи висшисти, като се ангажират да им осигурят работно място след успешно завършване. От своя страна, държавата ще покрива разходите за следването на тези студенти. Работодателите в списъка, одобрен от Министерския съвет, са предложени от шестима министри на здравеопазването, енергетиката, на земеделието и храните, транспорта и съобщенията, на регионалното развитие и благоустройството и на икономиката, инвестициите и индустрията. Предсрочени парламентарни избори в Сърбия ще се проведат на 25 октомври. Президентът Александър Вучич разпусна парламента след предложение на правителството, като заяви, че вота трябва да помогне за излизане от продължаващата политическа криза и дълбокото разделение в страната. Редовните избори трябваше да се проведат през декември 2027 година. До предсрочния вот се стигна след близо две години на масови антиправителствени протести, започнали след трагедията на гара в Нови Сад през ноември 2024 година, когато при срутване на бетонна козирка загинаха 16 души. Студентското протестно движение постепенно разшири исканията си от разследване на трагедията и понасене на отговорност от виновните до провеждане на предсрочни избори. Управляващата сръбска прогресивна партия вече определи Вучич за водач на листата си и кандидат за премиер. Той е във втория си и последен президентски мандат и няма право на трети. На изборите управляващите ще се изправят срещу студентското движение и разпокъсаната опозиция. Протестите през последните две години доведоха до оставките на транспортния министър и на предишния премиер, но не сложиха край на политическата криза. Норвегия се сбогува в сряда с крал Харалд V, който считаше службата си за пожизнено задължение и отказваше да абдикира въпреки серията от здравословни проблеми през годините. Погребалната процесия за монарха, който почина на 28 август на 89 години след 35 години на трона, се проведе в Осло и сложи край на 13-дневния национален траур. Хиляди норвежци се събраха по маршрута на траурната процесия, за да отдадат последна почит. След церемонията се състоя частно погребение. За последното сбогуване в норвежката столица пристигнаха представители на кралски семейства и държавни лидери от целия свят. Сред тях бяха британският принц Уилям, японския престолонаследник Кишино, испанският крал Фелипе VI и украинският президент Володимир Зеленски.

Правителството представи план за ограничаване на тежките катастрофи и повишаване на пътната безопасност. Предвижда се създаването на нова изпълнителна агенция, автомобилен транспортен оператор, която ще обедини дейността на няколко съществуващи институции и ще събира и обработва цялата информация, свързана с пътната безопасност. За първи път ще има единен отговорен орган, който ще анализира и управлява риска и ще може да насочва необходимото финансиране към опасните пътни участъци. В същото време целият физически контрол на моторните превозни средства ще бъде консолидиран в МВР. Според министъра на транспорта и съобщенията Георги Пеев, това ще позволи проверките да се извършват въз основа на рисков профил, вместо да се спират автомобили на случайен принцип. Министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев заяви, че прехвърлянето на контрола към МВР ще намали с около 30% сегашните щатни бройки, ангажирани с цялостния контрол на пътя, и няма да доведе до допълнителни разходи за държавата. От новата агенция се очаква не само да повиши безопасността, но и да увеличи събираемостта на приходите за държавата чрез по-добро взаимодействие между институциите, включително Агенция Митници и НАП. Предвижда се и по-ефективен контрол върху чуждестранните шофьори, които преминават транзитно през страната. При нарушения те ще могат да бъдат спирани своевременно и санкционирани, като ще се работи за свързването на системите и камерите за контрол на скоростта с граничния контрол. Плана включва общо 31 мерки, от обучението на бъдещите шофьори до подобряването на транспортната инфраструктура. Сред тях е и връщането на полигоните при подготовката за шофьорска книжка, като се предвижда изграждането на 6 нови съоръжения. Ще бъдат инсталирани и сензори за контрол на качеството на автомобилните гуми. Приходите от новите мерки ще бъдат насочвани към пътна инфраструктура. Кои транспортни коридори ще бъдат приоритетни и как ще бъдат финансирани, ще стане ясно след пазарен, финансов и правен анализ на проектите. По думите на премиера Румен Радев, основният проблем в момента е липсата на достатъчна проектна готовност за ново пътно строителство. Цялостната реформа в областта на пътната безопасност трябва да бъде завършена до 2027 година. Здравната каса ще поема изследването на биомаркери при новодиагностицирани онкопациенти. Това е една от ключовите промени на Националния рамков договор за медицинските дейности за периода до 2028 година, който беше подписан от Националната здравна каса и Българския лекарски съюз. Документа определя условията, цените и обемите на медицинските дейности, които ще бъдат заплащани от касата. Заплащането на биомаркерната диагностика при онкологичните заболявания е дълго чакана новина, тъй като е ключова за избора на правилна терапия. Средства съгласно рамковия договор са предвидени, обаче само за разчитане на гените на пациенти с новооткрити ракови заболявания. Сред другите промени в рамковия договор е отпадането на електронната рецептурна книжка. Предвижда се 4% ръст на цените на GP-тата и специалистите. С 10% се повишават цените на клиничните пътеки. И още, пациентите с мигрена ще бъдат наблюдавани от специалисти в извънболничната помощ, а личните лекари ще могат да проследяват хора с хронично бъбречно заболяване. Педиатри, които изпълняват програмата Детско здравеопазване, също да поставят задължителните имунизации на децата, а не само личните лекари. Отпада 3-месечното лимитиране на профилактичните изследвания при децата и тези свързани с наблюдение на дадено заболяване. Управителя на Здравната каса доктор Владимир Даскалов обясни, че надлимитната дейност на болниците за тази година ще бъде разплатена след

нужните проверки. От Лекарския съюз потвърдиха искането си за 25% ръст на цените на всички дейности през следващата година. Правителството одобри над 149 милиона евро допълнителни трансфери по бюджетите на общините за настоящата година. Средствата са предназначени за обществено значими дейности, проекти и програми, част от които са започнали през предходни години. Сред финансираните дейности са изграждането на многопрофилна болница за активно лечение на детски болести „Света Анастасия" в Бургас, разработването на приоритетни археологически обекти с важно значение за развитието на културно-историческия туризъм, както и осигуряването на работата през тази година на възстановителния център за деца с онкохематологични заболявания в Опицвет, община Костинброд. Европейската комисия представи нови правила за обществените поръчки. Целта е с парите на европейските данъкоплатци да се купуват повече стоки и технологии, произведени в Европа, и да намалее зависимостта от външни доставчици, най-вече от Китай. Предложенията дават предимство на европейското производство и въвеждат по-строг контрол върху подозрително ниските оферти. Компании от държави, които ограничават достъпа на европейски фирми до собствените си пазари, също могат да се сблъскат с ограничения в Съюза. Промените обхващат ключови сектори, като чиповете, облачните услуги, телекомуникациите, чистите технологии, алуминия и цимента. Новите правила позволяват и общи поръчки между няколко държави за технологии, които са прекалено скъпи за самостоятелно финансиране, като квантовите разработки и термоядрения синтез. Ключова промяна в правилата е, че най-ниската предложена цена вече няма да бъде водещия критерий за печеленето на обществени поръчки. Важен критерий ще бъде качеството. Брюксел предлага създаването на единна европейска информационна система за обществените поръчки. Така една компания ще може по-лесно да кандидатства за поръчки в различни държави. Предложенията предстои да бъдат обсъдени от Европейския парламент и от държавите членки. София и Сандански са сред 16-те финалисти в конкурса Европейски столици на туризма 2027. Двата български града продължават надпреварата в различни категории. София при градовете с над 100 000 жители, а Сандански при дестинациите между 25 и 100 000 жители. Така България се превръща в единствената държава, която достига до финала и в двете категории. Конкурса се организира от Европейската комисия. София е сред 8-те финалисти при по-големите градове. До тази селекция столицата стига след независима експертна оценка на 43 кандидатури от 18 държави. Кандидатурата на София е представена под мотото „Столица на близостта" и акцентира върху достъпност, устойчивост, дигитализация и културно наследство на града. В другата категория за по-малките дестинации Сандански е избран сред 8-те финалисти от общо 40 кандидатури от 17 държави. Града разчита на природните си дадености и балнеологията, като представя възможностите си за устойчив туризъм. Финалистите ще представят проектите си пред европейско жури на 18 и 19 ноември в Брюксел, когато ще бъдат определени двата града, които ще получат титлата за 2027 година.

0: Най-важното от спорта в 60 минути.
1: Най-добрият български тенисист Григор Димитров ще играе отново за националния отбор за Купа Дейвис след 11-годишна пауза. Това потвърдиха от ръководството на Българската федерация по тенис. 35-годишният Димитров ще бъде първа ракета на страната при гостуването на Дания в Копенхаген на 18 и 19 септември в матча от Световна група 1. Последното участие на българина в националната селекция за Купа Дейвис беше през лятото на 2015 година, когато той помогна за успеха с 5-0 над Люксембург в група 2 на зона Европа-Африка, а с това си осигури и олимпийска квота за летните игри в Рио 2016. Димитров има общо 16 победи и една загуба на сингъл, както и 4 успеха и 3 поражения на двойки в отборния турнир. В състава на България за двубоя срещу датчаните капитана Валентин Димов е включил още Александър Донски, Пьотър Несторов, Илиан Радулов и Александър Василев, а шампиона при юношите от Уимбълдън и от откритото първенство на Съединените щати за миналия сезон Иван Иванов също ще пътува за Копенхаген, но ще бъде резерва. Най-голямата тенис арена в света, централния корт на US Open, Arthur Ashe, стана мястото, където се изиграха рекордните над 14 часа за един ден. Във вторник там се проведоха по 2 женски и 2 мъжки матча, като всичките стигнаха до максималния възможен формат, съответно от 3 сета при дамите и 5 при джентълмените. Програмата стартира с Арина Сабаленка срещу Линда Носкова. Последва епичния обрат на американеца Франсис Тиафо над сънародника му Алекс Микелсен. В третата среща на Arthur Ashe, отново в домакинско дерби, Джесика Пегула се справи също след изоставане с Ема Наваро, за да дойде зрелището между Бен Шелтън и защитаващия трофея си от миналата година Карлос Алкарас, представителя на домакините на две испанския ас след 6 на 7, 6 на 1, 6 на 3, 1 на 6, 7 на 6. Последната точка стана факт в 3 часа и 34 минути след полунощ. Така беше поставен рекорд и за най-късно завършил матч от откритото първенство на Съединените щати по тенис. Четирите дуела продължиха съответно 14 часа и 4 минути, а чистото игрово време беше 13 часа и 7 минути. Реал Мадрид победи Интер с 2 на 1 като домакин на старта на основната фаза на Шампионската лига. Килиан Мбапе в 14-та минута след чудесно подаване от Брахим Диас и Федерико Валверде в 23-та дадоха аванс на домакините. Интер намали изоставането си в 77-та минута след като Карлос Аугусто получи отличен пас от Лаутаро Мартинес и не сгреши за 1 на 2. Манчестър Сити се наложи с 2 на 0 при гостуването си на Порто с 2 гола на Ерлинг Холанд през второто полу време. Борусия Дортмунд победи Вилярреал с 3 на 2. Лил отстъпи като домакин на Бетис с 2 на 3 в двубой, ръководен от българския съдия Георги Кабаков. Френският тим остана с човек по-малко в 56-та минута заради директен червен картон на Етан Мбапе за неспортсменска изява, дошъл след консултация на Кабаков с системата ВАР и до края на двубоя не успя да избегне поражението. АЕК спечели с 1 на 0 домакинството си срещу австрийския ЛАС Клинц. Астън Вила се наложи с 3 на 2 като гост на Брюж в Белгия. Френското списание Франс Футбол включи аржентинския нападател Лионел Меси от американския клуб Интер Майами в списъка с номинирани за Златната топка, наградата връчвана на най-добрия футболист за сезон 25-26 година. Миналия сезон Меси спечели Северноамериканската висша лига по футбол и беше обявен за най-добър играч на турнира за втори пореден сезон. Той игра за Аржентина на финала на Световното първенство, където тима загуби от Испания с 0 на 1 след продължения. Нападателя отбеляза 8 гола и даде 4 асистенции на тази годишния

Мундиал. Около месец след края на турнира той обяви, че прекратява изявите си с националната фланелка. Меси е втори по брой номинации за златната топка с 17, с една по-малко от звездата на Португалия Кристиано Роналдо. Аржентинецът държи рекордните 8 златни топки. В Европа Меси е защитавал цветовете на Пари Сен Жермен и Барселона, като е спечелил Шампионската лига 4 пъти, Суперкупата на УЕФА 3 пъти и Световното клубно първенство 3 пъти. Нападателя е световен шампион, двукратен вице-шампион на световното първенство, олимпийски шампион и двукратен носител на Копа Америка. Изиграл е 207 мача за националния отбор на Аржентина и е отбелязал 125 гола. Той държи рекорда на националния отбор и в двете категории. Участвал е в 6 световни първенства. Въпреки богатата си кариера обаче, тази година Меси не е сред сочените за фаворити за трофея за най-добър футболист. Начело са миналогодишния носител на отличието Осман Дембеле, Хари Кейн и Килиан Мбапе. Сред останалите номинирани при мъжете са Феран Торес, отбелязал победния гол за Испания на финала на световното първенство, нападателя на Манчестър Сити Ерлинг Холанд и още две от звездите на Реал Мадрид Винисиус Жуниор и Джуд Белингам. Италия, чийто национален тим не се класира за мундиала тази година, както и Нидерландия и Германия, нямат представители сред претендентите. Само един футболист от серия А, Лаутаро Мартинес от Интер, намери място в съкратения списък с 30-те номинирани. Франс Футбол разкри 5-те клуба, които ще се борят за отличието за най-добър футболен отбор за тази година. Това са Пари Сен Жермен, който спечели титлата във Франция и триумфира в Шампионската лига за втора поредна година, английския шампион Арсенал, Байерн Мюнхен, първенеца на Бразилия Фламенго и норвежкия Бодьо Климт. Церемонията по връчването на златната топка тази година се премества от традиционния си парижки дом в Лондон, за да отбележи 70 годишнината от първата награда, спечелена от великия английски футболист Стенли Матюс. Събитието ще се състои на 26 октомври. Общо 16 боксьори ще представляват България на Европейското първенство за мъже и жени. Шампионата на Стария континент в София започва на 15 септември, а началото на мачовете е предвидено за 17. Във вторник националните ни отбори направиха открита тренировка за медиите. Те навлязоха в заключителен етап от подготовката си, който включва множество спаринги с боксьори от други държави. Страната ни ще има представители във всички 10 категории на турнира. Другата седмица ще стане ясен окончателния състав. Треньора на мъжете Жоел Арате заяви, че се надява на поне 3-4 медала. При жените България ще бъде представена от 6 боксьорки. В състава се завръща световната и 4-кратна европейска шампионка Станимира Петрова. В отбора са още много опитните и успешни Златислава Чуканова и Венелина Поптолева, както и по-младите Христея Нинова, Валерия Андреева и Алейна Мехмет.

Жоел Цварц вкара два гола, ЦСКА направи пълен обрат през второто полувреме и победи Левски с 4 на 2 в мача за Суперкупата на България. Червените изоставаха през първата част след попадение на Сержиньо, но надиграха категорично шампионите през втората и стигнаха до две попадения на нидерландеца, както и едно на Стефано Сенси от Дуспа. Двата отбора получиха по един червен картон в 81-та минута. Анджело Мартино задържа Кристиан Димитров агресивно и защитника реагира с удар в лицето му. Последва меле, а главният съдия Геро Писков изгони с директни червени картони капитана на Левски и Максе Бонг от червените. ЦСКА достигна и до четвърти гол в 89-та минута. Стефано Сенси подаде на Йоанис Питас отляво и той центрира, а топката рикошира в Алдаир и влезе в мрежата за 4 на 1. В петата минута на добавеното време сините оформиха крайния резултат, след като Факундо Родригес игра с ръка и Левски получи дуспа, която Евертон Бала реализира. ЦСКА завърши двубоя без треньора в оставка Христо Янев, който беше изгонен с червен картон заради неколкократно навлизане на терена. Ден преди матча Янев обяви, че след срещата ще напусне поста старши треньор и обясни, че решението му е продиктувано от атаките и обидите срещу него и клуба, които според него създават напрежение и разединяват червената общност. Той подчерта, че не смята, че е направил нещо

срещу в ущърб на ЦСКА и че напуска с надеждата да свали напрежението от отбора. А в деня, в който ЦСКА вдигна Суперкупата на България, клуба излезе с още една новина. Стадион Българска армия е получил акт 16 и тимът ще започне да играе на новото съоръжение след паузата за националните отбори. Ако плановете на червените се осъществят, те ще изиграят първия си матч на новия стадион срещу Монако в Лигата на конференциите на 15 октомври. Световният вице-шампион България започна по отличен начин участието си на Европейското първенство по волейбол за мъже. Възпитаниците на Джан Лоренцо Бленджини се наложиха категорично с 3-0 над Северна Македония в първия си двубой от група Б на Евроволей 2026. Националите получиха мощна подкрепа от препълнената арена София. България е съдомакин на турнира заедно с Италия, Румъния и Финландия. Българският тим беше по-добър във всички елементи от играта. Лидера Александър Николов беше най-резултатен от всички с 19 точки, а Денислав Бърдаров добави 15 за победата. По 7 реализираха Симеон Николов и Илия Петков, като разпределителя направи забележителните 7 маса в мача. За тима на Република Северна Македония Никола Георгиев завърши с 8 точки. Новия сезон в Шампионската лига тръгна по вода за първенеца на Испания Барселона, който победи с 5-1 като домакин Феянорд. Срещата на Ноу Камп започна под проливен дъжд, но това не попречи по никакъв начин на каталунците, които откриха резултата още в третата минута с попадение на капитана Рафиня. Карим Адейеми удвои, а третия гол за Барселона падна в 57-та минута, отново дело на Рафиня. Ламин Ямал направи 4-0 в полза на домакините, отпрях свободен удар в 77-та минута, но 5 по-късно Феянорд намали чрез Сем Стайн. В 86-та минута Барса вкара 5-ти гол, изпълнен с глава от Габриел Жезус. В другия матч от първия кръг в Шампионската лига, игран по същото време, германският Штутгарт спечели с 3-1 като домакин на норвежкия шампион Викинг. Босненският нападател Ермедин Демирович беше големия герой за швабите, след като реализира хет-трик. За дебютанта в турнира Викинг, Златко Трипич вкара единствения гол в 22-та минута. Ливърпул надигра с 2-1 Атлетико Мадрид след обрат. Пред шампиона Пари Сен Жермен задачата беше по-лека и французите надиграха Слован Братислава с 6-1 като домакини. Феран Торес отбеляза хет-трик, а Осман Дембеле се разписа 2 пъти. Единственият гол за Слован беше дело на Сюлейман Камара за 5-1, а крайният резултат беше оформен от Фабиан Руис 3 минути преди края на редовното време. Вице-шампиона Арсенал пък надигра Наполи с 1-0 като гост. Спортинг Лисабон направи пълен обрат и победи Галата Сарай с 3-1 в четвъртия матч от късната програма. Челси направи обрат от 2 гола пасив и спечели 6-2 срещу Лийдс Юнайтед в матч от третия кръг на турнира за купата на лигата по футбол на Англия. Лондончани допуснаха второ попадение в 48-та минута, но след това забиха 6 попадения и продължиха към следващия етап на турнира. Лийдс, без контузения български национал Илия Груев, поведе в 23-та минута чрез Тарик Мухаремович, а Брендан Арансън покачи на 2-0 за гостите с попадение в началото на второто полувреме. Това се случи след 4 промени от страна на менеджера на Челси Енцо Мареска, а те дадоха резултат малко по-късно. Появилия се в игра след почивката Кол Палмър реализира 2 бързи попадения в 52-та и 55-та минута, а Педро Нето, също резерва, даде преднина на сините само 5 по-късно. До края на матча Дани Уелбек отбеляза още 2 гола, а Валентин Барко наниза 6-то попадение за Челси. За Лийдс беше точен Доминик Калвърт-Люин. За на финалите, освен Челси, вече се класираха Кристал Палас, Съндърланд, Борнемут, Нюкасъл и Братфорд Сити. Европейската футболна централа ще разпредели около 2 милиарда и 400 милиона евро между клубовете, които участват в Шампионската лига през настоящия сезон, като всеки от тях има премия от малко повече от 18 милиона само за участието си в турнира. Това съобщи агенция Франс Прес, като се позова на документите на централата. В Лига Европа парите са значително по-малко, като клубовете могат да разчитат на 565 милиона евро. В Шампионската лига всяка победа за даден отбор ще му донесе над 2 милиона евро, а равенството 700 хиляди. Отборите, които ще се класират за 8 на финалите, си гарантират по още 11 милиона. Премиите нарастват до 12,5 милиона за четвърт финалите, 15 милиона за полуфиналите и 18,5 милиона за финала, като шампиона взима веднага бонус от още 6,5 милиона евро. Към тези приходи има и още премии, които се изчисляват на базата на телевизионния пазар в съответната страна.

На историческия коефициент на клуба на европейската сцена за последните 10 години и други критерии. Като цяло, победителя в Шампионската лига може да разчита на приходи, които надвишават 110 милиона евро.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG. Рекламирайте в Magic. Телефон за реклама 0877 90 000. Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Битката с огъня край село Димовци продължава, но огъня е локализиран.

Засегнати са около 2000 декара Борова гора. През вчерашния ден близо 120 души бяха на терен, пожарникари, горски служители, военнослужащи и доброволци. Основните усилия бяха насочени към източния и северния фронт. Там с тежка техника се разширяваха стари горски пътища, които да спрат разпространението. И вчера два военни хеликоптера Кугър подпомагаха наземните екипи, но заради влошаването на времето се наложи да прекратят полетите. Междувременно в същия район е възникнало и друго огнище. Заради силния вятър огъня се разпространява бързо, а към мястото са били насочени допълнителни екипи. Към момента няма опасност за хората и населените места в района. В понеделник МВР и прокуратурата ще дадат брифинг за хода на разследването за смъртта на шестимата мъже при хижа Петрохан и под връх Околчица. Очаква се да бъдат представени резултатите от съдебно-психиатричната и психологичната експертиза, която трябва да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев. Активните действия по разследването са продължили и през летните месеци, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите и източниците на получаваните от тях дарения. За целта са назначени и данъчни ревизии. Ирак затвори три гранични пункта с Иран след атаката с дрон срещу саудитски тръбопровод, за която както Рияд, така и Багдад твърдят, че е изстреляна от територията на иракската провинция Мисан при границата с Иран. Двама иракски източници от службите за сигурност съобщиха за агенция Франс Прес, че са открити дронове близо до граничен пункт в Мисан. Никоя групировка, подкрепена от Техиран, не е поела отговорност за нападението. Служител по сигурността заяви, че са открити пускови установки за дронове близо до границата между Ирак и Иран в отдалечена част на провинция Мисан. Удара срещу саудитския петролопровод Исток-Запад доведе до затваряне на един от основните маршрути за износ на суров петрол, който заобикаля Ормузкия проток. Селин Дион се завърна на голямата сцена с първия си концерт от 2022 година насам. Певицата постави началото на 16-дневната си резиденция в Париж пред повече от 33 000 зрители, сред които бяха Мишел Обама и Опра Уинфри. Дион изпълни едни от най-големите си хитове, като The Power of Love, Because You Loved Me и My Heart Will Go On, а по-голямата част от сетлиста е съставен от песни от френския и репертуар. По време на концерта тя не скри емоциите си и разказа за труд път обратно към сцената. Певицата беше диагностицирана през 2022 година с синдром на скования човек, рядко неврологично заболяване, което причинява силни мускулни спазми. Концертите на Селин Дион в Париж се очаква да имат и сериозен икономически ефект. Според френски медии те могат да донесат около 1 милиард евро за страната. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевици ще има в източната половина от България, но в процес на отслабване и спиране. Над западните райони ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-19 градуса в северо-източна България до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина, а в София около 22 градуса. Тази сутрин интензивен трафик има на границата ни с Турция, на граничен пункт Капитан Андреево за леките автомобили на вход и на граничния пункт Лесово на изход за товарни автомобили. Интензивно движение има и на границата с Сърбия, на граничен пункт Калотина на изход за леки автомобили, съобщават от гранична полиция. Magic Star.

0: като учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко K-Classic UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
0: Рекламирайте в Magic. Телефон за реклама 0877 90 000.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде-къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
0: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7 МГц.

0: Фефір. Онлайн і на вашій мобілен телефон. Дувай Меджік.
1: Нов пожар избухна с нощи в района на складовете за боеприпаси на МКО край Дряново. Огънът е тръгнал от отломки вследствие на взрива, станал по-рано в района. Пожарникарите са работили на терен през цялата нощ, а падналия дъжд е помогнал за овладяването на ситуацията. По данни на областния управител на Габрово, Кристина Сидорова, пожара вече е овладян и няма активни огнища нито в складовете, нито в близост до тях. Очаква се разследващите органи да започнат оглед на място и да изяснят причините за взрива. По думите на Сидорова няма данни за

на въздуха в района. Властите призовават гражданите да не доближават складовете и околностите им, тъй като след взрива все още е възможно да има опасни предмети или други рискове. Препоръката е района да бъде избягван поне една седмица. Нов кръг от тристранните мирни преговори с участието на Украина, Съединените щати и Русия може да се проведе през октомври, заяви пред журналисти Кирил Лободанов, ръководителя на канцеларията на украинския президент Володимир Зеленски. Изявлението идва няколко дни след посещението на американските пратеници Стив Уитков и Джаред Кушнер в Киев и в Москва. Зеленски посочи, че американските пратеници са представили много добри и ценни идеи. Той предложи за домакин на нова тристранна среща Турция, Обединените арабски емирства, Швейцария или друга държава. Говорителя на Кремъл Дмитрий Песков заяви, че Москва не изключва възобновяване на мирните преговори, но е твърде рано да се посочват дата и място за провеждането им. По-рано Зеленски каза, че е готов на среща с руския си колега Владимир Путин през декември в Майами, ако двамата бъдат поканени на срещата на G20 там. На този фон продължава размяната на удари между Москва и Киев. Съобщава се за убити и ранени хора в различни области на Украина. Русия твърди, че е ударила кораби и заводи. Филма победител на 83-я филмов фестивал в Венеция разказва за следвоенна Дания и е в защита на жените. Лентата Неизвестна жена на датската режисьорка Май Елтухи спечели наградата Златен лъв. Елтухи беше единствената жена режисьор в конкурсната програма, в която участваха общо 21 филма. Медиите изтъкват, че баща ѝ е египтянин, а нейният филм много силен като история и въздействие. Главната роля изпълнява датската актриса Матилде Арсел, която получи наградата за най-добра женска роля. При актьорите тази награда отиде при Джон Малкович за ролята му в Див кон 9 на Мартин Макдона. Сребърен лъв за най-добра режисура беше присъден на филма Дао на руския дисидент Илья Хържановски, който посвети отличието на Украина и на мира. Голямата награда на журито беше за южнокорейския режисьор Ли Чан Донг за филма му Възможна любов. Бурни овации от публиката последваха обявяването на специалната награда на журито за израелския документален филм «Наза», в който се осъжда систематичното елиминиране на цивилни в Газа. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевици ще има в източната половина от България, но в процес на отслабване и спиране. Над западните райони ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-19 градуса в североизточна България до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина, а в София около 22 градуса. На магистрала Тракия в два участъка се полага пътна маркировка в област София от 33 до 39 км посока Бургас и в област Пазарджик от 55 до 60 км посока София. Поставени са пътни знаци, ограничението на скоростта е до 100 км в час. Шофирайте внимателно!

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Рекламирайте в Magic. Телефон за реклама 0877 90 000.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Част от функциите на ДАИ по контрола на пътя ще преминат към МВР. Това съобщи заместник министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов пред Нова телевизия. Целта е да се опрости взаимодействието между институциите и да се повиши ефективността на контрола. Новата система трябва да заработи изцяло до края на следващата година, като реформата ще премине през 4 етапа – законодателни промени, преструктуриране, дигитализация и реално въвеждане. Част от служителите на ДАИ ще преминат към МВР, а около 28% от щата на тол системата и

0: Тай ще бъде съкратен близо 200 позиции. Според Калоянов, сегашния капацитет не позволява достатъчно ефективен контрол, особено при тежкотоварните автомобили. Предвижда се тол системата активно да подава информация за нарушения към най-близките екипи на пътната полиция. Електронни табла ще предупреждават за автомобили, които трябва да отбият, както и за катастрофи, задръствания и опасни метеорологични условия. Ще бъде въведен и електронен доказателствен запис, който ще улесни връчването и плащането на глобите, включително за чуждестранни автомобили. Предвиждат се още камери на общините, интегрирани в системата на МВР, както и изграждането на 6 полигона за обучение на млади водачи в условия, близки до реалните. Целта е по-малко катастрофи и жертви на пътя. Жители на Великотърновското село Обединение излизат на протест заради зачестилите тежки катастрофи на опасно кръстовище край населеното място. Повод за недоволството е поредния фатален инцидент от 2 септември, при който загина жена. Само 3 дни по-късно на същото място е станала още една катастрофа. Преди година хората от Обединение отново протестираха. Тогава на кръстовището бяха поставени гъвкави колчета и допълнителна сигнализация. Според местните жители обаче мерките не са достатъчни и те настояват за изграждане на кръгово кръстовище. От пътната агенция съобщиха, че още през април тази година е подписан договор с фирма-изпълнител за изграждането на кръговото кръстовище. От агенцията уточняват, че се очаква стартирането на ремонта. Заместник министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов също коментира темата. По думите му, за последните 3 години в участъка са станали 21 катастрофи с загинали. Според него, стопанина на пътя трябва да предприеме по-спешни мерки за обезопасяване на участъка. Насрочените за понеделник преговори между Иран и страни от Персийския залив в Оман ще дадат възможност да се обсъдят различни въпроси, включително ситуацията в Ормузкия проток, но не се очаква да бъде подписано споразумение за отварянето на блокирания морски път, заяви високопоставен ирански представител, цитиран от Reuters. Иран от месеци преговаря с Оман, който контролира отсрещния бряг на протока, за споразумение, което да уреди правилата за преминаване през ключовия морски път. Оман отдавна заявява, че преговорите му с Иран имат подкрепата и на други арабски държави с излъз на Персийския залив. Техеран обяви, че планира да участва в насрочената за понеделник среща с държавите от залива в Оман. Кралството обаче все още не е обявило официално, че срещата ще се състои, а други държави от региона за сега запазват мълчание. Единствено Бахрейн заяви, че няма да участва в срещата с Иран. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевици ще има в източната половина от България, но в процес на отслабване и спиране. Над западните райони ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-19 градуса в североизточна България до 27 градуса в западните райони на горно-тракийската низина, а в София около 22 градуса.
1: Уикенд с Елена Бозова.
2: Здравейте! Аз съм Елена Бозова и тази неделя ще се разходим из чудните красоти и забележителности в планината Витоша. Пещера Живата вода се намира близо до село Буснек, като до нея може да се стигне от селата Чуйпетлюво и Кладница. Височината на входа е 2,20 м, но когато се влезе навътре, става по-високо, за да може човек да се изправи. В предверието има камък с образ на Богородица, поставен там от местните жители. Самата пещера е доста кална, а в дъното има по-голяма зала, от която тръгва изворът Живата вода. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: Тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти и забележителности в планината Витоша. Водопад Звърчето е малко известен водопад в Витоша планина. Намира се в най-трудната част на стръмната пътека към Боянския водопад, идвайки от Софийския квартал Бояна. Височината на Звърчето водопад е около 15 метра. След музиката по Magic продължава нашата разходка.
1: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
2: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
3: Къде?
2: Е как къде? В StoreBG!
4: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко K-Classic UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland!
5: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.
6: Уикенд с Елена Бозова.

Тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти и забележителности във Витоша планина. Вековен дъб Бузнек се намира на 920 метра над морска височина, навлизане в село Бузнек, като се идва от Перник. Той е вляво от шосето, а вдясно се вижда табела, която гласи: село Бузнек е белия дроб на Перник. Дъбът е вековен. Според писмени източници, именно на толкова векове е и самото населено място, говорим за 6 века възраст. На хълма над дъба, в местността Кръсто, могат да се видят останките от тракийска крепост. След музиката по Magic продължава нашето пътешествие.

0: музиката, която обичаш. Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Тази неделя пътешествието ни води из чудните красоти и забележителности в планината Витоша. Гарван камък представлява скалист връх, който се намира на 700 метра от заслон Студеница в близост до Нови Хан. Състои се от два по-големи и много по-малки скали под тях. На мястото е изграден кът за пикник с маса и огнище. Аз съм Елена Бозова и тази неделя се разходихме из чудните красоти и забележителности в Витоша планина. Останете с любимата си музика по Magic и имайте един страхотен ден.
1: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
2: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
3: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
4: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да

0: Започнем и къде да отидем.
1: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
0: Напълнете раницата, облечете учениците.
1: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.

a ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic. На българските граждански и военни летища в момента няма американски или други съюзнически самолети, които да участват във военни операции или конфликти, включително спрямо Иран. Това заяви транспортния министър Георги Пеев пред обществената телевизия. По думите му, военните самолети, които кацат на граждански летища, се ръководят от гражданските органи за въздушен контрол и полетите им обикновено не са свързани с военни действия. Той посочи, че подобни кацания носят приходи и често са свързани с хуманитарни и спасителни мисии. Пеев увери, че кацането на военни самолети на граждански летища не представлява опасност, но подчерта необходимостта от технологично обновяване на системите за сигурност. Според него България трябва да инвестира в модерни антидрон системи, въпреки че летищата имат ясни процедури при навлизане на дронове в забранени зони. Министърът коментира и подготовката на летище Бургас за Евровизия. По думите му, той има достатъчен капацитет и може да поеме дори двойно по-голям трафик от очаквания. В момента се модернизират пистата и системите за управление на въздушното движение, а се подготвя и транспортната логистика за събитието. Активният огън във всички участъци на пожара край село Димовци е потушен, съобщи областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов. За овладяването на пожара са допринесли и валежите в района. На отделни места в засегнатия терен продължава да имат тлеещи огнища. Те се наблюдават и обработват, за да не се допусне повторното им разпалване. На място продължават да работят екипи и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателното обезопасяване на терена. Частичното бедствено положение остава в сила, то ще бъде отменено след преценка на обстановката и при отпадане на риска от възобновяване на пожара. Пет училища във Видин ще започнат

Новата учебна година оборудвани с автоматични външни дефибрилатори. Все повече учебни заведения в страната поставят животоспасяващите устройства, като сред градовете с подобни инициативи са София, Пловдив и Благоевград. Един от дефибрилаторите вече е монтиран в Видинската езикова гимназия Йордан Радичков. Устройството се намира на втория етаж на лесно достъпно място. Двама учители и медицинско лице в гимназията са преминали обучение за работа с дефибрилатора. По думите на структура по първа до лекарска помощ Ивайло Петков, поставянето на дефибрилатори в училищата е особено важно при съмнение за внезапно спиране на сърцето. Устройствата дават ясни инструкции на български език и могат да бъдат използвани до пристигането на спешната помощ. Дефибрилатора в езиковата гимназия е дарен след кампания във Видин, започнала след смъртен случай по време на благотворителен турнир, при който един от участниците загубил живота си. Планински спасители в Банско са помогнали вчера на участник в маратона Пирин Утра, съобщиха от Планинската спасителна служба. Той не е финиширал, намерен е и е свален без проблеми, обясниха от службата. През нощта в планините е валяло почти навсякъде и терените са мокри. Времето е доста хладно, а вятъра е умерен. Съоръженията в курортите работят. Туристите трябва да са с по-топли дрехи. Според прогнозата в ранния следобед се очакват дъжд и грамотевични бури, така че хората трябва да слязат в по-ниските части, посъветваха планинските спасители. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевици ще има в източната половина от България, но в процес на отслабване и спиране. Над западните райони ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-19 градуса в североизточна България до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина, а в София около 22 градуса.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: О, Мите, как си?
3: В ума съм като спортен автомобил, а вставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
2: Явно не знаеш за Остеомув.
3: За пръв път го чувам.
2: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
4: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland –

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
2: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
3: Къде?
2: Е как къде? StoreBG.
0: Рекламирайте в Magic. Телефон за реклама 0877 90 000.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Понеделник МВР и прокуратурата ще дадат брифинг за хода на разследването за смъртта на шестимата мъже при хижа Петрохан и под връх Околчица. Очаква се да бъдат представени резултатите от съдебно-психиатричната и психологичната експертиза, която трябва да даде насоки за възможните мотиви за смъртта на групата с неформален лидер Ивайло Калушев. Активните действия по разследването са продължили и през летните месеци, като само преди дни са проведени нови разпити на свидетели. Продължава изясняването и на финансовото състояние на загиналите и източниците на получаваните от тях дарения. За целта са назначени данъчни ревизии. Динамична е ситуацията с нивото на река Дунав през последните 24 часа по отделните постове. Това показват данните на Изпълнителната агенция «Проучване и поддържане на река Дунав». При водомерните постове Русе и Свищов е отчетено минимално повишение с 1-2 см, а при Силистра е отчетен застой. При останалите водомерни постове се регистрират понижения, които варират между 2 и 5 см. По информация на дирекция «Речен надзор» през последните 24 часа няма заседнали плавателни съдове. Остават в сила всички ограничения за плаването по целия участък на реката. От 15 септември до 15 октомври администрацията на президента ще приема документи за еднократна финансова помощ за образование по инициативата «Подкрепи една мечта». Право на стипендия имат първокурсници, които са били настанени в социална услуга или приемно семейство през 11 или 12 клас и са завършили средното си образование през настоящата година с успех най-малко 4. Подкрепа могат да получават и първокурсници, завършили специални училища за ученици с сензорни увреждания с успех над 4. Средствата са достъпни и за ученици в 12-ти клас, настанени в социална услуга или приемно семейство, които са завършили 11-ти клас с отличен успех. Условията за кандидатстване и необходимите документи са публикувани на сайта на президентската институция. Средствата се набират чрез ежегодна дарителска кампания. През миналата година помощ получиха 15 първокурсници и 8 отлични ученици в 12-ти клас. Тогава стипендията беше 5000 лева за студентите и 2517 лева за учениците. Най-малко един човек

човек е загинал, а 102 други са били спасени след потъването на индонезийски ферибот. Той е превозвал 243 души и свързвал островите Ява и Борнео. Корабът отплавал вчера от Сурабая в източната част на остров Ява към остров Борнео според сигнал от собствениците на ферибота. Контактът бил изгубен рано сутринта. Спасителните операции се затрудняват от вълни, достигащи до 2,5 метра височина. Поради недостатъчни стандарти за безопасност и непредвидими метеорологични условия, морските инциденти са чести в Индонезия, архипелаг от над 17 000 острова, силно зависим от морските връзки. В понеделник е бил изгубен контакт с бърза лодка, превозваща 8 души близо до вулкана Анак Кракатао, западно от остров Ява. Петима журналисти на борда са отразявали изригването му. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. Днес ще продължи да духа умерен северо-западен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевици ще има в източната половина от България, но в процес на отслабване и спиране. Над западните райони ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-19 градуса в северо-източна България до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина, а в София около 22 градуса.

0: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки.

0: и над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
1: Рекламирайте в Magic. Телефон за реклама 0877 90 000. Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: музиката, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко К-класик UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland.
2: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан.

0: ефир. Онлайн и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Потушен е пожара в района на склада за боеприпаси край Дряново. През цялата нощ екипи на пожарната се бориха с огъня. Днес се очаква да започнат и първите огледи на мястото на взрива. Пътя, който свързва Царева ливада и Габрово, е отворен за движение от снощи, но областният управител призова хората да не приближават района на базата. Следи се и за чистотата на въздуха в района, като и днес няма данни за отклонения от нормите. Следващата седмица е планирана среща при премиера Румен Радев и набелязване на конкретни мерки за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната и всеки обект, който представлява някакъв източник на опасност. Това каза министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев пред общественото радио във връзка с взривовете в два склада за боеприпаси в страната. По отношение на подобните инциденти в последните години в България, той отбеляза, че не само страната ни стои такъв проблем с разкриването на тези случаи. Демерджиев посочи, че се работи по всички версии, като се съпоставят двата инцидента в област Габрово от последния месец. По думите му, държавата ще предприеме пакет от действия, за да бъдат избегнати в бъдеще такива инциденти. Във връзка с изборите, Демерджиев посочи, че на 17 септември ще се проведе национално съвещание на МВР и там ще бъдат поставени задачите във връзка с вота. Надежда Йорданова отрече да е била министър на правосъдието по времето, когато Илияна Йотова като вице-президент е помилвала осъдения за наркотрафик Огнян Атанасов. Случая нашумя през последните дни, след като от Продължаваме промяната обвиниха Йотова и поискаха оттеглянето й от кандидат президентската надпревара. Към 5 декември 2022 година, когато е подписано помилването на Атанасов, вече повече от 4 месеца не съм била министър на правосъдието, коментира Йорданова, която заемаше поста в правителството на Кирил Петков. Тя окачестви твърденията като нескопосан опит да се отмести фокуса от отговорността на президента Илияна Йотова за случая с помилването на Петричкия Ескобар. Йорданова каза още, че комисията, която оценява здравословното състояние на лишените от свобода, е постоянно действаща и не се назначава за конкретен случай. По думите и тя се създава с заповед на министъра на правосъдието, съгласувано с министъра на здравеопазването. Йорданова подчерта, че заключенията на медицинската комисия нямат автоматично действие по отношение на помилването, а крайното решение е изцяло на президента в случая на вицепрезидента като оправомощен. Шведите избират днес нов парламент. Вота се очертава оспорван, тъй като проучванията на общественото мнение дават малка преднина на лявата опозиция пред управляващия десен блок на премиера Улф Кристершон. Изборите в Швеция се следят внимателно заради евентуалния възход на крайно дясната партия Шведски демократи. Над 8 милиона души в скандинавската държава имат право на глас за избора на 349 местния парламент, който излъчва премиер на страната.

Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевици ще има в източната половина от България, но в процес на отслабване и спиране. Над западните райони ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-19 градуса в северо-източна България до 27 градуса в западните райони на Горно-Тракийската низина, а в София около 22 градуса.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunoti до 15 септември.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra и пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland –

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време. С новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Взел си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така, ама сега съм с 50 грама по-ларж. Айде, сложи още едно парче и още едно, а така.
2: Шпек сандвич Бони, звездата на филията.
0: Рекламирайте в Magic. Телефон за реклама 0877 90 000. Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Част от функциите на ДАИ по контрола на пътя ще преминат към МВР. Това съобщи заместник-министъра на вътрешните работи Калоян Калоянов пред Нова телевизия. Целта е да се опрости взаимодействието между институциите и да се повиши ефективността на контрола. Новата система трябва да заработи изцяло до края на следващата година, като реформата ще премине през 4 етапа – законодателни промени, преструктуриране, дигитализация и реално въвеждане. Част от служителите на ДАИ ще преминат към МВР, а около 28% от щата на тол системата и ДАИ ще бъде съкратен близо 200 позиции. Според Калоянов, сегашния капацитет не позволява достатъчно ефективен контрол, особено при тежкотоварните автомобили. Предвижда се тол системата активно да подава информация за нарушения към най-близките екипи на пътната полиция. Електронни табла ще предупреждават за автомобили, които трябва да отбият, както и за катастрофи, задръствания и опасни метеорологични условия. Ще бъде въведен и електронен доказателствен запис, който ще улесни връчването и плащането на глобите, включително за чуждестранни автомобили. Предвиждат се още камери на общините, интегрирани в системата на МВР, както и изграждането на 6 полигона за обучение на млади водачи в условия близки до реалните. Целта е по-малко катастрофи и жертви на пътя. Тъкът последните часове за регистрация за изборите за президент и вице-президент на 25 октомври. До момента в Централната избирателна комисия документи са подали 8 партии и 17 инициативни комитета. Срока изтича в понеделник в 17 часа. Окончателният състав на номинираните кандидати ще бъде ясен на 22 септември, когато партиите и инициативните комитети трябва да обявят и поименно номинираните за президент и вице-президент. На 23 септември ще бъде изтеглен жребия за поредните им номера в бюлетината, а на 25 септември започва предизборната кампания. Междувременно днес на събитие на младежката организация на ГЕРБ, лидера Бойко Борисов заяви, че никой не е искал подкрепата на партията и повтори, че непоискана подкрепа не се дава. Той каза, че със сигурност няма да гласува за Илияна Йотова и за много други кандидати. По думите му, Йотова е негов идеологически противник, защото създал ГЕРБ, за да победи БСП. Борисов коментира и кандидатурата на Андрей Гюров и Георги Кандев. Според него, начина по който хора, свързани с инициативния им комитет, се появяват в публичното пространство, можело да навреди на двойката. Лидера на ГЕРБ говори за случая с помилването на наркопласьор от Илияна Йотова като вице-президент през 2022 година. По думите му, ГЕРБ още преди години били повдигнали темата. Относно машинното гласуване, Борисов каза, че в цяла Европа и в Америка не вярвали на машините, защото лесно може ли да се манипулират. 73-годишен българин се удавил на плаж край Кавала. Той е бил изведен в безсъзнание от морската зона на плажа Офринио, съобщи гръцката брегова охрана. Бил е транспортиран с линейка до многопрофилната болница в Кавала, където е обявен за мъртъв. Предстои извършването на аутопсия. Курорта Паралия Офринио е сред най-посещаваните от българи в Северна Гърция. Аз съм Наталия Радева. Още новини след час. Днес ще продължи да духа умерен северозападен вятър и с него в страната ще нахлува по-хладен въздух. Валежи и грамотевици ще има в източната половина от България, но в процес на

слабване и спиране. Над западните райони ще е с променлива облачност, често намаляваща до предимно слънчево. Максималните температури ще са от 18-19 градуса в Североизточна България до 27 градуса в западните райони на Горнотракийската низина, а в София около 22 градуса.

0: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? В StoreBG.
3: О, Мите, как си?
4: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар носпич. Купче на спомени и един тон скрап.
3: Явно не знаеш за Остеомув.
4: За пръв път го чувам.
3: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors, Канада. Тук започва перфектното здраве.
5: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
6: Поръчката иде.

0: работа, която обичаш.
1: Magic ти напомня. Шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя.
0: Със съдействието на
2: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде, къде?
1: Е как къде? StoreBG.
2: Хей, ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.

0: ver. Online и на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: Потушен е пожара в района на склада за боеприпаси край Дряново. През цялата нощ екипи на пожарната се бориха с огъня. Днес се очаква да започнат и първите огледи на мястото на взрива. Пътя, който свързва Царева ливада и Габрово, е отворен за движение от снощи, но областният управител призова хората да не приближават района на базата. Следи се и за чистотата на въздуха в района, като и днес няма данни за отклонения от нормите. Следващата седмица е планирана среща при премиера Румен Радев и набелязване на конкретни мерки за повишаване охраната на стратегическите обекти в страната и всеки обект, който представлява някакъв източник на опасност. Това каза министъра на вътрешните работи Иван Демерджиев пред общественото радио във връзка с взривовете в два склада за боеприпаси в страната. По отношение на подобни инциденти в последните години в България, той отбеляза, че не само в страната ни стои такъв проблем с разкриването на тези случаи. Демерджиев посочи, че се работи по всички версии, като се съпоставят двата инцидента в област Габрово от последния месец. По думите му, държавата ще предприеме пакет от действия, за да бъдат избегнати в бъдеще подобни инциденти. Във връзка с изборите Иван Демерджиев посочи, че на 17 септември ще се проведе национално съвещание на МВР и там ще бъдат поставени задачите във връзка с вота. Русия е съгласна тристранни преговори за Украйна да се проведат в Обединените арабски емирства. Помощника на руския президент Юрий Ушаков съобщи, че престолонаследника на Абу Даби е потвърдил пред Владимир Путин готовността на страната му да предостави място за преговори за Украйна. По-рано Москва отказа евентуална тристранна среща с участието на Путин и Зеленски в Съединените щати на форума на G20, макар Зеленски да беше изразил готовност за това. В същото време говорителя на Кремъл не изключи възможността преговори с Украйна и Съединените щати за прекратяване на войната да се проведат през октомври. Британска финансово-технологична компания, която оперира и в България, потвърди, че чувствителна информация за клиенти е била разкрита пред неупълномощена трета страна, след като компанията получила фалшиви заявки, изпратени от имейл домейна на легитимна държавна институция. Веднага е бил подаден сигнал към компетентните органи и към самата институция. В изявлението се посочва, че системите на британската фирма и средствата на клиентите не са засегнати. Не се разкрива точния брой на хората, засегнати от пробива в сигурността. Изтеклите данни включват дати на раждане, пощенски и имейл адреси, телефонни номера на клиенти, както и копия от техните документи за самоличност, включително паспорти и шофьорски книжки. Компанията е една от най-успешните европейски финансово-технологични фирми и не разполага с физически банкови клонове. Аз съм Наталия Радева, още новини след час. През нощта над североизточна и централна северна България ще превали слабо. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. В понеделник ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над централна и източна България. Вятъра ще е слаб и умерен от северозапад. Максимално

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде, къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Този септември.
3: Can you hear me? Hello?
2: Не спирай.
3: I have an emergency here. Can you hear me?
2: Да бягаш.
3: Oh my god. Oh. Can you hear me?
2: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
4: Hey. Ау, какво става? В SLS сега минус 50% на Quicksilver, Roxy и Brunotti до 15 септември.
0: Рекламирайте в Magic. Телефон за реклама 0877 90000. Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra. И пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
2: Майко мила, то не е списък, не е чудо. Тетрадки, спортен екип, раница, несесер и обувки. Уморих се само докато го чета. Откъде да започнем и къде да отидем?
3: Направо към Илиянци. Всичко за училище на едно място.
2: Напълнете раницата, облечете учениците.
3: Спестете време и пари в Стоков базар Илиянци.
0: Рекламирайте в Magic. Телефон за реклама 0877 90 000.

0: на вашия мобилен телефон. Това е Magic.
1: На българските граждански и военни летища в момента няма американски или други съюзнически самолети, които да участват във военни операции или конфликти, включително спрямо Иран. Това заяви транспортния министър Георги Пеев пред обществената телевизия. По думите му, военните самолети, които кацат на граждански летища, се ръководят от гражданските органи за въздушен контрол и полетите им обикновено не са свързани с военни действия. Той посочи, че подобни кацания носят приходи и често са свързани с хуманитарни и спасителни мисии. Пеев увери, че кацането на военни самолети на граждански летища не представлява опасност, но подчерта необходимостта от технологично обновяване на системите за сигурност. Според него България трябва да инвестира в модерни антидрон системи, въпреки че летищата имат ясни процедури при навлизане на дронове в забранени зони. Министърът коментира и подготовката на летище Бургас за Евровизия. По думите му, той има достатъчен капацитет и може да поеме дори двойно по-голям трафик от очаквания. В момента се модернизират пистата и системите за управление на въздушното движение, а се подготвя и транспортната логистика за събитието. Активният огън във всички участъци на пожара край село Димовци е потушен, съобщи областния управител на Стара Загора Калоян Дамянов. За овладяването на пожара са допринесли и валежите в района. На отделни места в засегнатия терен продължава да имат тлеещи огнища. Те се наблюдават и обработват, за да не се допусне повторното им разпалване. На място продължават да работят екипи и доброволци, които извършват обходи и подпомагат окончателното обезопасяване на терена. Частичното бедствено положение остава в сила, то ще бъде отменено след преценка на обстановката и при отпадане на риска от възобновяване на пожара. 5 училища във Видин ще започнат новата учебна година оборудвани с автоматични външни дефибрилатори. Все повече учебни заведения в страната поставят животоспасяващите устройства, като сред градовете с подобни инициативи са София, Пловдив и Благоевград. Един от дефибрилаторите вече е монтиран във Видинската езикова гимназия Йордан Радичков. Устройството се намира на втория етаж на лесно достъпно място. Двама учители и медицинско лице в гимназията са преминали обучение за работа с дефибрилатора. По думите на инструктора по първа до лекарска помощ Ивайло Петков, поставянето на дефибрилатори в училищата е особено важно при съмнение за внезапно спиране на сърцето. Устройствата дават ясни инструкции на български език и могат да бъдат използвани до пристигането на спешната помощ. Дефибрилатора в езиковата гимназия е дарен след кампания във Видин, започнала след смъртен случай по време на благотворителен турнир, при който един от участниците загубил живота си. Планински спасители в Банско са помогнали вчера на участник в маратона Пирин Утра, съобщиха от Планинската спасителна служба. Той не е финиширал, намерен е и е свален без проблеми, обясниха от службата. През нощта в планините е валяло почти навсякъде и терените са мокри. Времето е доста хладно, а вятъра е умерен. Съоръженията в курортите работят. Туристите трябва да са с по-топли дрехи. Според прогнозата, в следобед се очакват дъжд и грамотевични бури, така че хората трябва да слязат в по-низките части, посъветваха планинските спасители. Аз съм Наталия Радева, това бяха новините до този час. През нощта над североизточна и централна северна България ще превали слабо. Сутринта почти тихо ще бъде в котловините на югозападна България и на места там ще се образува мъгла или ниска облачност. В понеделник ще бъде предимно слънчево, около и след обяд ще има временни увеличения на облачността над централна и източна България. Вятъра ще е слаб и умерен от северозапад. Максималните температури ще бъдат между 22 и 27 градуса, в София около 23 градуса.

0: Първият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като пилешко филе от гърди без кост от свежата витрина за 5 евро и 49 цента за килограм с Kaufland Card Extra. И пиринско младо пиво Кен 500 мл за 59 цента. Kaufland.
2: Озон предупреждава. Ходенето по магазините преди учебната година е капан. Влез в час, като влезеш в сайта и намериш всички необходими учебници и помагала. Получаваш и 10% кешбек. Детето е готово за училище. Ти също. Озон.
3: Поръчката иде.

0: музиката, която обичаш. Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners, визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Взел си си шпек сандвич Бони с 50 грама бонус и честно, малко е обидно да режеш толкова тънко. Ако така ще режеш, по-добре зареши. Извинявай, че те нахраних така.

0: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко. Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш, навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: О, Мите, как си?
2: В ума съм като спортен автомобил, а в ставите като стар москвич. Купче на спомени и един тон скрап.
1: Явно не знаеш за Остеомув.
2: За пръв път го чувам.
1: Остеомув дава пълна гама хранителни вещества на твоите стави. Намалява възпалението, подпомага възстановяването. Остеомув от Natural Factors Канада. Тук започва перфектното здраве.
3: И нали знаеш? StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко, дори и химикалки от StoreBG.

0: Новият учебен ден е цяла вселена от емоции. А когато за първи път прекрачваш училищния праг, всичко е още по-специално. Magic FM и Мисия Първокласник искат да направят този момент незабравим. Ако у дома си имате бъдещ първокласник, посетете сайта ни, запишете неговото име и участвайте за специални награди, с които началото на училищното приключение да стане още по-вълнуващо. За един първи учебен ден, който ще се помни дълго.
1: Новите тетрадки Перфекта са вече в StoreBG. Тетрадките Перфекта са изработени от висококачествена бяла офсетова хартия с издръжливи лакирани корици и на супер изгодна цена. Избирай сега сред огромно разнообразие от серии и модели, специално създадени за момичета и момчета от различни възрасти. Ела сега в StoreBG и избери тетрадките с перфектния за теб дизайн.
2: Къде?
1: Е как къде? StoreBG.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват семейни предложения на изгодни цени. Вземи и литър прясно мляко K-Classic UHT за 85 цента и млечен шоколад различни видове 80 грама с Kaufland Card Extra за 72 цента. Kaufland –

0: музиката, която обичаш. Magic ти напомня, шофирай отговорно и толерантно. Пази децата на пътя. Със съдействието на
1: Runners. Визия и удобство. Новата колекция на Runners. Избягай от скуката на runners.bg или в търговската мрежа.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Купонът по случай 35-ият рожден ден на Зора вече започна и е време за веселие с намаление с до 40% на избрани уреди. Пазарувай на изплащане без оскъпяване за всички стоки над 150 евро. Търси от 10 до 15 септември в магазини Зора и на zora.bg.
2: Този септември.
3: Can you hear me? Hello?
2: Не спирай.
3: I have an emergency here. Can you hear me?
2: Да бягаш.
3: Oh my god. Oh. Can you hear me?
2: Заразно зло. 18 септември в кината и IMAX.
0: Рекламирайте в Magic. Телефон за реклама 0877 90000. Слушай Magic. София 92,4 МГц. Пловдив 97,7. Видин 96,7 МГц. Слушай Magic.

0: И нали знаеш? В StoreBG ще откриеш учебници, помагала и всичко необходимо за една успешна учебна година. Поръчай бързо, лесно и удобно. Учебници, учебни тетрадки, карти, атласи, всичко! Дори и химикалки от StoreBG.
1: Къде?
0: Е как къде? StoreBG.
2: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А с лова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди

те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdikacenter.bg.

0: Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.
1: Този сезон наследникът има нов дом. Сердика Център. Аз съм Дени в ролята на Виктор Мордем и те призовавам. Бъди готов за новия сезон. От 1 до 15 септември пазарувай в Сердика Център за минимум 30 евро и участвай в томбола за големи награди. А слова на кодове търсиш, сканираш и печелиш. Над 700 награди те очакват. И се оглеждай. Може да срещнеш Линшо, Дени, Яни и Хрис като техните герои във филма. Повече информация на serdicacenter.bg.
0: Рекламирайте в Magic. Телефон за реклама 0877 90 000.

Слушай Magic и музиката, която обичаш навсякъде и по всяко време с новото безплатно приложение Radio On за iOS и Android.